saluma ala donama amara fanta sempa so konde de buna ma fefera na mara pani ko awa ene me lu na video babilo ne wode so wodu do bade ma wodu na ma fe